skrto šapićem, spominjem kino. Man je tužno, unutra fino. Skupe pare za dosadne sate. Ne žalosti se srce, mislim ja na te. Kupuje mi tada kokice, kikiriki, slane koštice.